0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بھائیان، کی حال ہے؟
0: بسم اللہ کرام سر جی، کی حال ہے؟ بالکل بشیر احمد صاحب، ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ مہربانی تے بچپن دیاں کیڑیاں چیزاں جڑیاں ہن تک سنبھال کے رکھیاں نے
1: بھائیان؟ ماں پیو دے چیز تا کوئی بھی نہیں سنبھالے، اپنی شادی دی پیٹی ایک ہے
0: بس،
1: 35-36 سال دی،
0: صحیح؟ تے پیٹی دے وچ کی کی رکھیا؟
1: پیٹی دے وچ بستر پائے نے، کھیت پائے نے،
0: باقی گلا نہیں دسنیاں
1: لے پیسے پوکے بھی دے، کوئی ہویا تا کوئی 2-4 ہزار پہ آتے ہیں
0: گڈ ہو گیا، بہت شکریہ السلام علیکم. بسم اللہ جی. جی لطیف مغل صاحب، خیریت؟
2: شکر جا، میں دے جو میں دے المنار دے بکری تے تصدیق کے سمرا کیسا جو گا جی بچپن دا،
0: ہاں ہاں
2: وہ پیا ہے جناب،
0: واہ بھائی واہ واہ بھائی، اون ہن تو تسی اون کو پیک بک کرا لو نا تاکہ تہاڈے بچے وی ویکھن تے او رہے یاداش دے طور تے،
2: اون لیمینیشن کرایا جناب، لیمینیشن کرایا،
0: گڈ ہو گیا گڈ ہو گیا، تے اگو بچیاں دی چیزاں وی سمیٹ دے پئے او رکھ دے پئے او سنبھال کے؟
2: ہاں جی، بچیاں دی تصویراں بچپن دی ہیں، میرے بیٹے یعنی کہ 40-45 سال دے، میری بیٹیاں نے 50 سال دے، انہوں نے تصویراں جناب سام کے رکھی ہیں، البم خود ہی بنائی ہے،
0: گڈ ہو گئے، روایات ہوندیاں خاندانیاں دیاں، تے اے چیزاں لوگ سنبھال کے رکھ دین، وڈیاں دیاں وی بچیاں دیاں وی، تے یاداں ہوندیاں نے،
2: اور اپنے دادا جی دے جنازے دی فوٹو پئی ہے جناب، صاحب والد صاحب دی فوٹو پئی ہے، ساری
0: گڈ ہو گئی، گڈ ہو گئی، بہت شکریہ سر،
2: تے میرے پورے کرابلو جناب سلام،
0: وعلیکم السلام.

0: السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: جی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: بھائی غلام علی جوید استاد جیرا پہ گل کرے.
0: بسم اللہ. ملتان والے ہوں کی حال ہے؟ ملتان روڈ والے ہوں.
1: میں ودیا پا جی اللہ دا بڑا کرم جی ٹھیک ٹھاک جناب.
0: چلو ایک چاہ پکاو نا چنگی جی کڑاکے دار وچ لاچی سونف پا کے گڑ سٹ کے بچپن دیا سنبھال کے رکھی نے.
1: بچپن دیا ساری چیزاں سنبھالی ہوئی جناب.
0: پھر بھی
1: گھڑی بن دے سا چاندی دی میرے کو مندری سی کناک سی.
0: کینے بنوا کے دیتی سی؟
1: اے بس نا جی سمجھو تہاڈی بابی نے بنوا کے دتا سی بچپن دے وچ.
0: اچھا
1: ہاں جی
0: مطلب بچپن دا پیار ہے. بچپن دا پیار
1: بچپن دا جی بچپن دا بچپن دا پیار ہے تے پروان چڑھ گیا تے اللہ دے فضل و کرم نال اج جاتی تے زندگی بڑی سونی پی گزر رہی ہے.
0: شکر ایک دوسرے دا ساتھ اچھا دے رہے ہو.
1: ہاں جی بالکل بالکل.
0: چلو شکر شکر اللہ پاک نظر بد تو بچاوے بد نظریں تو بچاوے.
1: آمین آمین. تے ہن پھر آ جاؤ پھر سید پور.
0: اوکے بہت شکریہ.
1: اپنا شہزاد نو تے شمسی گروپ نو
0: جی جی
1: تے امیت برفی والے نو تے نیف ڈرائیور نو تے ہمارا بیگ سب نو میرا سلام تے تہاڈے لئی دعاواں. رب راکھا تے
0: رب راکھا. اللہ ویلی اللہ ویلی. لو جی اے دا ٹاپک ہے کہ بچپن دی کیڑیاں کیڑیاں چیزاں جڑیاں ہن تک سمیٹ کے رکھیاں نے. السلام علیکم. او آئے جے شمیم آپی. میں مائک ہوں شمیم آپی دین لگا تے میں سائیڈ تے ہون لگا. بہت شکریہ بڑی مہربانی.
2: میڈم ستیجا صاحبہ نوں کہاں گی اگر میری گل سن رہے نے تے کم سے کم دو شو ہونے چاہیے. ایک شو دا تے ایک ہفتہ انتظار کرنا پیندا سانو.
0: بہت شکریہ تہاڈی محبت نے.
2: اج دا ٹاپک اج آ گیا تے میرے نا بچپن دی بہت ساری چیزاں رکھیاں نے. میرے مطلب شادی دیا بہت ساری چیزاں سامان میں رکھیا. برتن نے جی کپڑے نے وہ جڑا شادی والے دن لہنگا پایا سی وہ بھی پیا سارے.
0: اے بچپن دی تاں ہویاں نا بچپن دی دسو.
2: بچپن دی نہیں بچپن دی تے میرے نا بچپن دی بہت ساری چیزاں رکھیاں نے. میرے مطلب شادی دیا بہت ساری چیزاں سامان میں رکھیا. برتن نے جی کپڑے نے وہ جڑا شادی والے دن لہنگا پایا.